0: Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kjure Dahl, ønsker deg en fortsatt fin dag.
1: Lett blanding.

Hva skal vi finne på i dag da? Ja, nei, det et åpent spørsmål det for noen. Andre har alle planene klare. Jeg litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det nemlig den store poesidagen. Kan jo være til glede hvis du leser det rette. Kulturuke for eksempel. Du sikkert kjent med det. Det gi bilen din et navn dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk.

Ja, dette var da ikke det verste som kunne skje. Jeg skal innrømme at det var litt motvillighet I forhold til det å stå opp I dag. Ble ikke sent I går heller egentlig. Det var bare... Det var... Jeg tror egentlig det var litt sånn trass. Det var litt sånn tilbake på skolen, og jeg vil ikke gå på skolen I dag. Men når jeg endelig kom hit nå da, så var alt fint. Hei og god lørdag, dette kaffepausen. Jeg Endre Lundgren, jeg 12 år, og vil ikke gå på skolen I dag, og det jo ikke så rart fordi det lørdag. Jeg har en ellers ganske ordinær kaffepausesending klar, altså. Og du skal ikke møte mer sånne kranglevorne sider ved meg. Jeg stort sett ganske positiv. Det var bare vanskelig å starte. Sånn det. Noen ganger. Hvis ikke du helt har startet, så vet jeg hvor du befinner deg, og har du kommet godt I gang, hvem du, og hva du laget da?

Jeg har fått en kopp kaffe inn I studio. Det var nødvendig. Og så tenker du først nå. Ja, men du skjønner, I helgene og når vi har sånne type programmer, så kommer vi til sending. Og så går vi etter sending. Det liksom I ukedagen at vi gjør alt det andre. Så vi liksom samlet her en sånn broket forsamling med mennesker, som åpenbart hadde et akutt behov for kaffe. Hvis du har noe du har lyst til å dele fra virkeligheten, sannheter basert på fakta, så del det gjerne med meg. Jeg på alt, jeg har sosiale medieplattformer, og du bare søker opp Endre Lundgren. Rett frem. Sett meg en beskjed der. Det kan være hva som helst. Den låta du spilte I stad, hva var det? Den får jeg ofte. Eller, jeg fikk ikke med meg svar I quizzen. Hva var det? Jeg tror det det rett? Alt det der lov. Og du skal få sette det hele på prøve, for quizzen den starter om bare et par strakser. Jeg sier lykke til.

0: litt redd, ja.
1: Jeg så en overskrift her, hvor det står «Lover tidenes mest brutale reality-serie». Og så er det, citat, «større mental påkjenning». Er det en voksen som kan gripe inn her? Jeg litt usikker på hva dette her og jeg vet ikke stort mer enn det jeg akkurat har lest. Det Truls Svendsen og Oskar Vestelin som advarer mot det som venter seerne I en ny reality-satsning på TV2 som heter Varulv. Og det da 16 kjendiser som I hermetegn fanget I en fiktiv landsby som bygget opp I forbindelse med serien. Og så sier Svendsen at dette en psykologisk reality, mye mørk psykologi. Her ringer I bjeller, synes jeg. Ja, det slik at de skal da finne ut hvem det som landsbybor, og hvem som varulv før varulven tar dem alle. Du får se om du gidder å se det.

Dette var da ikke det verste som kunne skje. Jeg skal innrømme at det var litt motvillighet I forhold til det å stå opp I dag. Ble ikke sent I går heller egentlig. Det var bare... Det var... Jeg tror egentlig det var litt sånn trass. Det var litt sånn tilbake på skolen, og jeg vil ikke gå på skolen I dag. Men når jeg endelig kom hit nå da, så var alt fint. Hei og god lørdag, dette kaffepausen. Jeg Endre Lundgren, jeg 12 år, og vil ikke gå på skolen I dag, og det jo ikke så rart fordi det lørdag. Jeg har en ellers ganske ordinær kaffepausesending klar, altså. Og du skal ikke møte mer sånne kranglevorne sider ved meg. Jeg stort sett ganske positiv. Det var bare vanskelig å starte. Sånn det. Noen ganger. Hvis ikke du helt har startet, så vet jeg hvor du befinner deg, og har du kommet godt I gang, hvem du, og hva du laget da?

Jeg har fått en kopp kaffe inn I studio. Det var nødvendig. Og så tenker du først nå. Ja, men du skjønner, I helgene og når vi har sånne type programmer, så kommer vi til sending. Og så går vi etter sending. Det liksom I ukedagen at vi gjør alt det andre. Så vi liksom samlet her, en sånn broket forsamling med mennesker, som åpenbart hadde et akutt behov for kaffe. Hvis du har noe du har lyst til å dele fra virkeligheten, sannheter basert på fakta, så del det gjerne med meg. Jeg på alt, jeg har sosiale medieplattformer, og du bare søker opp Endre Lundgren. Rett frem. Send meg en beskjed der. Det kan være hva som helst. Den låta du spilte I stad, hva var det? Den får jeg ofte. Eller, jeg fikk ikke med meg svar I quizzen. Hva var det? Jeg tror det det rett? Alt det der lov. Og du skal få sette det hele på prøve, for quizzen den starter om bare et par strakser. Jeg sier lykke til.

0: true.
1: Jeg blir litt redd, ja. Jeg så en overskrift her, hvor det står «Lover tidenes mest brutale reality-serie». Og så det citat «Større mental påkjenning». Det en voksen som kan gripe inn her? Jeg litt usikker på hva dette her og jeg vet ikke stort mer enn det jeg akkurat har lest. Det Truls Svendsen og Oskar Vestelin som advarer mot det som venter seerne I en ny reality-satsning på TV2 som heter Varulv. Og det da 16 kjendiser som I hermetegn fanget I en fiktiv landsby som bygget opp I forbindelse med serien. Og så sier Svendsen at dette en psykologisk reality, mye mørk psykologi. Her ringer I bjeller, synes jeg. Ja, det slik at de skal da finne ut hvem det som landsbybor, og hvem som varulv før varulven tar dem alle. Du får se om du gidder å se det.

0: vokste opp på Hawaii og heter Bruno Mars.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.